0: دي اللي هي FM نواديها كم ميجا هرتز.
1: ಅಹರುಮೆಂಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಿಬಿಂಗ್ ಅಹರುಮೆನ್ನ ಎಬ ಮುಖಾತಬ್ ಕುರೆ

0: ಹಮಕಶ್ವರಂ ಏಕಂತವ್ಗಾ ಅವ್ವಾಹುಗೆ ಕುಳದುಂ ವಂತಕಂಗೆ ಹೆಕ್ಕೆ ವಾಕಂ ಕಶವರೆ ಅದಿ ಏವರೆಂಕುರೆ ಗಿನ ಮೀಹುಂ ಈಮಾ ವಾ ಬಯಕು ಕಂಗಾನುವೆ
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
0: ادي حمكشورم خليگه فانوگه وری رسکلانگی عزیز وانت رحیم وانت رسکلانگه کن کشوره
1: وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ
0: حمكشورم اے قرآن کی ಆಲಂ ತಗ್ಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಬಾವಾಲೆ ಬಿ ಫೊತೆಕ್ಕಂ ಕಶವರೇ.

تربیت گاوس امری وتی نمونا یکی مان رسولای تربیت کرما کی بای میہون ہی کرا گتو گا لومر گا کوجا یان اچتی تاکے دس کو دینو ایگ تیرے گا دینی اخلاقی اجتماعی ادبی اچھی تن ہیمنے ایمی ہن دکے گتو گا وسٹم گے بینن کرما کانولا اکن کما گولن ہوری اچتی تن انگنی کون ایورن فودین تربیت کرما کی بای میہون ہی کرا گتو گا ಲೌಮುರುಗಾ ಕುಜ್ಜಾಯಂ ಎಚ್ಚೆತಿತಕ್ಕೆ ದಸ್ಕೊದ್ದಿನು ಏಗ ತೆರೆಗ ದೀನಿ ಅಖ್ಲಾಗಿ ಇಜ್ತಿಮಾಯಿ ಅದಬಿ ಎಚ್ಚೆತಿತಂ ಹಿಮೆನೆ ಎಮಿಹುನ್ ದೆಕೇ ಗೊತುಗ ವಿಷ್ಣುಮುಗೆ ಬೇಣುಂ ಕುರುಮಕಾ ನುಲ ಎಕಂಕಮ ಗುಳುಂ ಹುರಿ ಎಚ್ಚೆತಿತಂ ಎಂಗೆನಿಕೊಂ ಎವರುಂ ಫುದೇಣ ವಿಷ್ಣುಂತರಿಂ ವಿದಾಳ್ವಾ ಗೊತುಗ ಮಿ ಮಫ್ಹೂಮಕಿ ಎವ್ವೆಸ್ ಹಾಲೆಗ್ಗ ಮುರಬ್ಬಿಯಕು ನುವತ ಮುದರ್ರಿಸಕು ತರ್ಬಿಯತು ಕುರುಮುಗ ಉಸೂಲಕ ಬಲಾಗೆಂ ವಾಣೆ ಮಫ್ಹೂಮೆನ್ ನೂ ای تربیت کی ایور ما فولا دائرہ گ عمل کو گ نونی کامیاب وانے چکن نواتی تربیت کرم گ ایم فرتم سمال کن دین جہے کما کی کوجا گ کی باگ اخلاقی ما صفتن اش گ نوما مسکے کرما ایکو ایکوجے گ شوق ور کن ہو علم نوتا ہنر نوتا فن نے انگنا دینو کوجا علم نوتا ہنر انگنا دینو مگا وس بینن کرے وے ات گوتن اوے ای گوتہ کی بائیں می ہن ہی کرا گوتو گا می فہکن اس ایجاد کو فاوا گوتکے ای رنگلو ہیینن اسلام دینو گے ایم می کوری کولن فشیگن تربیت کرم گا اتکن اسلوب بینن کرمون انکن تاریخون فننن ایبے ایمہا انسانو نن ہدایت

0: ഇവസ് റഷെ എരഷുഗെ അഹുൽവരിന്നം ഇന്ദാറു ഖുറബ്ബാനെ റസൂലു നുഫനുവൈ തിമൻ റസ്കലാങ്ങെ ഹലാകെ നുഖുറബ്ബമെ
1: ذِكْرًا وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ
0: اي حندان خددومكي ادي انياويري كلكوكم غا تيمن رسكلانغي نوامي
1: وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ
0: اي قران گنسدني شيطانن نونه
1: وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ
0: ادي اي شيطانن اكشيگم وا كامنونه ادي اي شيطانن اكمكا كولدان وگنن وسنوي
1: انهم عن السمع لمعزولون
0: حمكشورم اي شيطانن وني വകം അടുഹമും വക്കി കുറവാഫാകം കശവരെ
1: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين
0: فഹ അല്ലാഹായിക്കു എഹിൻ ഇലാഹക കലേഗഫാന ദുആ കുറവ അളുകൻ നുകുറവാഷ
1: ഫഹ ഏരും അസാബ ലിബേ മീഹുംഗതരിൻ കലേഗഫാന വദാനേ

0: ಹಾಗೆ ಮೀಹುನ್ನಂ ಇಂದಾರು ಕುರವಾಶ್
1: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين
0: مؤمنونگه ترين کلےگه فان تبعوی میہننا کلےگه فانگه فیافلو تیرکرواش ایبہی مڈما تیروے وڈا گنواش
2: دیوے ایف ایم دیوے ہن نائکو 91 MHz

تربیتو گاوس امی ریویتی نمونا یکی مین رسولا ہے تربیت کرمکی بائی میہن ہی کرا گتو گا لاؤ مرگا کجایاں اچھتی تاکے دس کد دینو ایک تیرے گا دینی اخلاقی اجتماعی ادبی اچھیتاں ہی منے امیہن دیکھے گتو گا وسنم گے بینن کرمکانولا اکن کما گلن ہوری اچھتی تاں انگینی کن ایورن فدین تربیت کرمکی بائی میہن ہی کرا گتو گا ಲೌ ಮುರುಗಾ ಕುಜ್ಜಾಯಂ ಎಚ್ಚೆತಿ ತಕೆ ದಸ್ಕೊದ್ದಿನು ಏಗ ತೆರೆಗ ದೀನಿ ಅಖ್ಲಾಗಿ ಇಷ್ತಿಮಾಯಿ ಅದಬಿ ಎಚ್ಚೆತಿ ತಂ ಹಿಮೆನೆ ಎಮಿಹುನ್ ದೆಕೆ ಗೊತುಗ ವಿಷ್ಣುಮುಗೆ ಬೇಣುಂ ಕುರುಮಕಾ ನುಲ ಎಕಂಕಮ ಗುಳುಂ ಹುರಿ ಎಚ್ಚೆತಿ ತಂ ಎಂಗೆನಿಕೊಂ ಎವರುಂ ಫುದೇನೆ ವಿಷ್ಣುನ್ ತೆರೆ ವಿದಾಳುವ ಗೊತುಗ ಮಿ ಮಫ್ಹೂಮಕಿ ಎವ್ವೆಸ್ ಹಾಲೆಗ ಮುರಬ್ಬಿಯಕು ನುವತ ಮುದರ್ರಿಸಕು ತರ್ಬಿಯತ್ ಕುರುಮುಗ ಉಸೂಲಕ ಬಲಾಗೆಂ ವಾಣೆ ಮಫ್ಹೂಮೆನ್ ನೂ ای تربیت کی ایور ما فولا دائرہ گ عمل کو گے نونی کامیاب وانے چکن نواتی تربیت کرم گ ایم فرتم سمال کن دین جہے کما کی کجا گے کی باگ اخلاقی ما صفتن اش گے نو مسکے کرما ایکو ایکو جے گے شوق ور کن ہو علم نوتا ہنر نوتا فن انگن نہ دینو کجا علم نوتا ہنر انگن نہ دینو گا وس بینن کرے وے ات گوتن اوے ای گوتہ کی بائیں می ہن ہی کرا گتو گا می فہکان اس ایجاد کو فاوا گوتکے ای گرانگلو ہیین نو اسلام دین نو گے ایمے کوری کولن فشگین تربیت کرم گا اتکن اسلوب بینن کرمون انکان تاریخون فننن ایبے

فاہے تیمن رس کلانگے معجزات فال ویگن وا حالگا ایورنگے گاتن آہندو ایورن بنفوے می فال ویگن وا جادو اکے.